ampela somare zao fa ie tozorony tsirotsiraiky mbao mahavatsy tsy analoko amborogono akora mba zarazarakea.